Quiz est homo. Qui non re. Rex maclem fri. Si vi. De. Red in. Tanto supplici. Oh.